0: 봐봐. 딜한테 제가지. 걔는 누구야?
1: 삼루단 게유.
0: 아무 텐션에.
1: 阿妹归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归不归
0: 아마 제로전 승부육자. 이내가 구두고 담아 돌려면 좀. 간이스나 밥상께 로다 팅지테나 지워 삼자.
1: 봐사. 让个爸爸啊，带爹都给。